が悪い。私の人生は私のもの。思ってたよりいい感じ。前よりも楽しんでる。ビチャタシーズン。中国重金。$5 off your new.